Sare ni dare ma ma ma da da ma da dare ma ma ne za ne na za. Sare ni da sa ni da re ma ni da ma da da ma da da re ma ma re sa ni da ma ma re za ne na za. Sare ma.